Jire Guini me gëzajna. Mi gjez gajen radio të sun hink. Duk lësësi kadrë biqeni dzajnë, mi gjez gajen radio kajeni, hajka kanë sarajutësian haortomë. Haortomë varu mirë, Gyllias Shirinlinë.